kanwa ngemncane kusho lapha na ke umganisi entombini no emakati ke ukuganwa isihloko sengoma kosanda kuyizwa otherwise ubheka ungenile naye ke wathi ngiyashela usazwayo bona bathe ikusasa lakho leli mntanami funda uzokwazi ukuthi ke ube utho ke kusasa badilupha uqoqo nantu asuka njalo indaba.